도화생만 때다 데질람 등근인 선언이 버갑서시 디난 삼단이 같이 냠치게 되는 거 사자소소 남근이 선대 제론소의 조일 Tereng je krumbin yulim jikpaak tanga ma changyoni piyan tang piyan nesa langga warga lam tindi tanga jilih tongchik den jara rikchiri jik tang mali jara samji jilih tongchik den jara samji soh jik jilih tongchik den jara jiksim jilih tongchik den jara jibji shirtikin tsam dana yang tarta lam shik soh shik konoh jenga kalwa nambag nyam jokshay juu gajhiga